asase a ewo so yi ye so akwantufo bijana kono kusiesi bebi amaye enche bia obesa bebi o bisan ho se waye krado oba eneya waye krado so onene be ko na